0: Kale kale kale kale yabale kumpuliriza yabale kumpuliriza. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Wewele kuhereze Ugandian. Uri makumweka sande kuruga saidi za kiangu wali. Wewele munu kubano hereza no hereza wazina abo mnaicho nituba nituba manyane vya kwa yo vya.
0: Okay.
1: Ya kukura mkizi.
0: Ni wewele.
1: Nyara mkiao sabani kuruga kwa hanu butole.
0: Haba kumara. Okay.
1: Na mweza tugume kuruga kororo.
0: Wewele munu.
1: Nabo wazi kurugavu umujiro kia rujumba.
0: Baho ireyo.
1: Kande ndo yo.
0: Kale kale. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Joseph Weranyanga.
0: Okay.
2: Na mchewe changa ni erosito wa hiensi Weranyanga. Matema ni rosiwa ni mbukari. Ni Joseph Weranyanga.
0: Okay. Kale kale unyakuli ya babu Weranyanje. Wanji? Yes. Okay. Webali. Okay. Kale.
3: Webali.
0: Okay, Rashembayo. Hello.
3: Edward Chomkom.
0: Ego.
3: Wewale kutuweza.
0: Wewale kubaho.
3: Yana ala mkila mze iwangi John Kasiri kuikarawa na mama wangi rejini. Awa ikalo wa nekutani kama mfeje kazi.
0: Ok, wewale.
3: Kwa kia mwani
0: wewale munu.
3: Kwa yana yu wewale kutuweza.
0: Okay.

0: Kristo kwenda kubaza. Hello.
1: Hello.
0: Wazo
1: na kumeli kia kazana.
0: Ego mle mtawa kia kazana.
1: Ulikurungi mnyaseke mgumbori ya muuro.
0: Ego.
1: Yoni lugati ya msana nilichita kulikiangi nyale nyehimba vimutuzi vimovnyuwa. Nina mkia hapa kwa zile milimu vuna.
0: Ego.
1: Nengu gondizi kia msana kiringi. Na arula msuiga mwra mkizo na mkazo wanga yevali kumpe kia msana. Hey, bye.
0: Kale sebo. Okay, tukwa tayo ndi, hello.
2: Hello, tiki.
0: Na tenyu.
2: Ya, sima vichandu kasoga. Kia na kusima pungarira programu enu.
0: Ego.
2: Kanda mkia vangizu masasa kusuiga. Kwa vyama nyamachumu. Na chaimani tuliatunga nukasoga. Mkiaragi wanga liite asima na wakadome vange vona kiura mavala mulinda. Inaisizaranyo na inaisaranyo vona baramkiza. Na braza wange kuisa na baramkiza baya asima.

0: Mwala. Echikwala gana ebitega. Awa jiri otula.
1: Sida yona kuda yonze tata.
2: Ohuri chizi, chena ne maka kanyuza mshaji fama. Hawe tunguka, ya makanebya, utakaruka.
3: Omwana ali bubi mmoleyo sente kisa nina tokote janne mazimwa na yerwazi nunani wajja wendisa ekintu nekiwuna nga kiringa embizi okwekanga nga ndina buswa wendi kwe kunonya ku ngoye ziraze wasiraba genda okutunula nga n'omukyala atyo awo ne tuddukanga n'ensiri ziruma okwekanga nga ndi wa mulundi eyo ensonga gye yawadde nze yammaza amaanyi mbunna nkwasiza ndi n'omukyala oyo era miliyoni n'asaba otaano kasita mimwakyo nzijawo siwona era miliyoni yasabyewo otaano kasita mimwakyo nzijawo
4: Kulikeyo mwuzi no wakaruga ho wakamara kwe tororo vo Aka kazina kakadongo kamu kasalongo tubikamu Na vona banyumiru mwuzi na obwa mulingo nkogo wakadongo kamu
0: Mutabani siku kiseto mtoto mwana
4: Mwivale kubante kaza na ugonze kiyo Nina banyakula online na banyakula social media Tunda banyakulia TikTok ya itu Habali yu ni batu watchinga Yu ni balibata na itu mpora mpora Mwuprogramu ene nungi nyaburungi kia kavi kia kana nye kia kara Kia kane kilo kia kata nye kia kara Okula ngu bakulibata na hitu hawa kuenda kumanya na kuetekeleza hano hakina na emu akatonyeza musanju. Ona gambiriki alikampawa eba alikuereza hajati Fatuma Kasojo. Hii webali hajati Fatuma Kasojo webali kubahante. Kaneza oni ya gamba kialikampa ni haho. Hii ni haho kari. Njia kuongira mvaibu ahingula halevu yegi. Oni ya gamba na waroa ulirize. Muliba ingi. Aha. Hatika anuleba na watekile kwa ujumbe ya abu. Omu typingi message. Okura abasindikire ama message. Ama ingi muno. Kuruga na ambeli garugire. Nikuwa nsule kubana abu ni mbatahia. Omuchigurupu mutimu. Okora nti bamanya batayi babu iwe kaga ne munu akainatira obaliru abainaga mbaki yongiro tirunga ambire niko tule mulingo okimarekyo ona gambire ki alikampa webali okwereza ninyowe niwe askari asimwe donozio owa senti kizito aroho ahulirize webale muno mwendo wetu askari kuba olio ohulirize huna nambeli okali webale kugonzaga ente kaneza omukaire nkakanu owasimu gambalo wanji
5: Webale program.
4: Webale kuliriza.
5: Webale kuliriza nini.
4: Hmm.
5: Atikira akora yongo yotu heriza ni onu kwa akauti ya kisi.
4: Kale. Taruka o. Njakuleta. Ninyo mura gamba. Lekelao. Na nyoni nsibamu. Baitu nyobu nkasimbura mba nsimbu ile. Otanye mereize. Ama kona manyele hogaraba. Habo kwa bulikimu kiona. Mba nkiseti ingile kurungi munu. Kande kilu pelu wewe. Mwebale ngonza kubasima nyuena mwebale abala ante kaniza eno mkaide nkakano mwachwa mwagamba leka timsura kwa los yokura anti nyarugao bulikimu kiona mchikuwa za ganyi

Kare kare kare kare. Dakika zira bina mnaweza karaba asaya munana. Akaile kagena ni katambura mpora mpora. Kiliki akatani nyenki akara. Ebiromba gambe biri ikumi na bino mwezo kwa munana. Enkumi ibiri abiri na mukaka. Genda twara genda. Ni haho ni haho ni haho. Nkiabatera muziki mpaka nyenki akara. Asaili. Nukarabaka talika akaile kano baita kazina karungi muno kabana abazini.

kare kala kazina nkabagamba bokagura kazina kahika omanya manya wile bokibaza ikiwa twatangaye twarozere bintu binyakuri ombikale bikwaukana nambe tuba tulibatiro ko nka kamera zetu tuina kasukire hona because ito nambe tutambulira biona tugenda nabyo bokagenda no kasuka yoko no lindo role kiarugayo obukija kija kije himbire ne kugambira kino kisangire enti kino kirozere enti hatu tujye tukyanjuruza hano omubantu niko abantu nibatsaraho nibagamba ekyo tikibere kiuzuri ekyo aho abairahikire aho tahikire aha taliongera ogo mubi mutali mwesiga mu mwesigege mulingo nkogo nabo ekyo mwebale bukyabukya okwegaraga muri bulindara kandi muroho numwenda kumanya biki bigenda maiso hano hakiraneemu akatonyeza musanjo Naboki na kikini tuizire tuinabio bingi muno Evyo kubaza ono kwa nura ho Naboki na yuseka nza kasumu kawa hotelo tugambile Ale kio O tugambe e kio kio